Duk da cewa Pluto ta daina zama duniya, ana ci gaba da bincike kanta a nazarin sararin samaniya. A shekarar 2015, wani jirgin sararin samaniya da hukumar bincike kan sararin samaniya ta Amurka, wato NASA, ta aika ya ziyarci Pluto, ya ɗauki hotunan wannan ƙaramin wurin mai nisa. Tare da wannan, an samu sabbin bayanai game da fasalin saman Pluto, yanayi da taurarin ɗan Adam. Ci gaban da ke da alaƙa da Pluto kuma suna da muhimmanci ta fuskar nuna yadda sabbin bayanai ke shiga cikin wallafe-wallafen kimiyya da sauri.